Ghana ye maami Mary Gansa e kanu no. Osi onini ye bunten tim. Ti ye mfani na asindi. Nyani obi no bisu nyani obi no bisu nyani obi. Kase ye nkote ase funya nkupo nene ene mimini de. Ebi asa amri inu una meye kwa suti kaya mukura eko. Ena utie me. Mini indi sofi Georgia kwanda abeti miafremi awiche. Mibe fanya nsuwa ye nshira edi ama.

Juma, enu ti ya fra o wanwa. En sentre ni ni wanwa Juma o ye o ye nana no brase no. Ah, rado da so ye. Hey! Bro standard de bro kama ya mama, sha standard kama ya mama. Oh, Jehovah.

ti ya frau awanwa en sanche ni ni awanwa juma oye wo ye nana no bless no ara do da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

0: on fama ye kwa ye exams no mini German for ne kwa ye meko first time na na mi try Germany oko 3 times se omo anka se uye Germany uye Ghana ni when chance wo ye Bruninti ye de mano mi ye tuntun mi try ye de mano onu ancha ya mfama no me so no de mpasa mi chire na e wo se ye mie ye ni na ye yire ye ho me ka se ni mi ama mu titiru pan kuna ya musia e be bi emre na du no se ya mo ye ho so a da bia ye ba ka se e bia ni ye du radio station bi e o Ghana ni ye ko kan ye nsem du ba bi e ho se o mu uti e bi ye ya e ma ni bi mo e mi wa ma mi chop money and I'm a friend in school fees and I'm a trace a bibia and china kura oko visa ni kununu yesi jia kura jim from anzo ebu enti enfa huse uwa ma jire wuhuna wama na mshwe me wama fo enzo mintine fie se me menti minko onko ye juma me mano me ye e juma no muomu huse wa mama ubre fabi bija uba no de wanya ne fikura chire ne juma den se usori a bo hunso wanka sa koye juma na waji u cash gunsam se uji u cash gunsam wa sister enya bad because
1: right ha na ye me den o se yiro hu na ye juma den na show man crying se juma den e wa ketua a multitude or see me a man, Momma Moninia day, Momma and crying who say, Mosomo bomb homo day. Now cash no, and the camel say a mamma dia mohuni used to so a year.